0: Your station.
1: Oh, all day, every day,
2: Ada yang mong request sa Suplada ka? Balik ngari. Ingat nga na yung Suplada ka?